0: Sani o Singapore zeptasche Tando xia lu be cai kuo dong ji jie Tando ga sui be ding xin su yi
1: Ah, jisu, sani rang ge suo mo guo nian su xiao rang po zhu a
0: Ka li yisi Mi yi ge ga da zuo ni duo gen nian xiu ga lai su xiao
1: Tian zuo chong du ne nian su be ding xin xie bi sai le ga bu yao li rang ge ni me de ge na cai zhan man zhe su gu du guo
0: Bao de ji
1: a
0: Ni ran de bu du ne
1: 卡切切不打小给宁古广大卡拉桑门还是无意思了不一不丁年哪的喂两大位长龙我那错过了么多啊我让做长的金藏机没有嘴巴顶点给我也都给阿姑妹爹爹年一了年还了年不了哼吃了他上面还不能骂的说说说说说说
0: 这妈呢，跑不出啊！咱爹爹对玉米，爹爹年龄跑不上该出来。哼，他这钱不大，省不消啊。

0: Bola dini lopis we.
1: Lopis.
0: Nobu. Ani jo diobje, mie dan to mindu. Yamen arani sani kiu che churungo.
1: Nye ta chirisamchu. Tomani khonani nim do teo maris di. Rakh utsu ki ba. Ta tan to da. Kharche ne tap de mindu. Khaki pushtu.
0: Kajang yang haru yore. Rang mo kim haru chung a.
1: Tien zhen ma shi.
0: Rang du da kuna ni ge. Rang lang kala su, na le che. Rang kim xiang che dien zhe gdu. Ma rang ni na li yu du kuna ni yue zhu mdu ge. Yao ka zui mdu, gyo gyo yu si.
1: Ni hui yin yao mdu si me. Ni yin kuna ni le sam si tu gu.
0: 你那年前了能不能我们多点对马上你卡不上西边面去卡起来得点不多喂马上你起了不要的老师是不是哥哥起了不要的我不你对面多他得从我见到的我搞不去没事那第一年了能不能多西边没冲上不你对面多
1: 有啊有啊，钱包嘛是。可这钱呢，让听闻农民们都心里明白。钱大点头。
0: 嗯嗯。但年头那不你不给。

0: Jesus. Poye kangrika po mala shuna, dola zangjang mo kane jons. Dola zangjang mo mala jana, zangla che maraka kane jons. Tā sāṅba tāṅba nā kāsā, tio zhū shibu kukuru bā. Tā tī nā kāra sī kārā sā nā, shā yā rū, chun chāng nīma shā yā rū, ān pū yā rū kāng rī kāpa shā yā rū. Nīma mā shā bī nā kāng rī shūgu mā rū, kāng rī mā shū nā chū yungu mā rū, zāng chāng gōmu. Zāng chāng gōmu mā shū nā dōla kāsā nā chēmā rāga chēgu mā rū. Chēmā rāga mē bā nā kāra sā nā, lō yā jāng bī gā tsa wā kāni zhū sī lā rū. Chē zāng kāsā ngā zhū gā shīng gā tī kāsā nā chū mā gyū chē, chū yā gā chēmā kī, ān chēmā rū chē rā chā, tī tāng lā ān sā shī mē bā rū wā rū.
1: 提示上看到我就哦,色心中断的。大家呢,人家就看到青年了,他这些地来家要嘛,是吧?其实地来不要了。提示你来在哪?平常六千九千六零几,几件七木啊,选吧。几件给上平常来年,忙些给夜瓦汤,开局过了,切记独对些难处事。听姐妹来在哪?给老空气母体,忙些给夜瓦汤,开局。提示忙些了,人内军经济,你把康熙电影把所给,这月能断过了,切记能够应变。
2: 偏见呢，推到多，其实能够满意不难受。哼，韩国真的太好了，刚把困不得个，上不掉不远吧？那来买个吧，我那买去吧。英国电脑出来见过韩国的，这样，投入掉不起，死人了。那半年以内，英国当见过韩国的票呢，也不是不知道，英国当见过韩国的。
3: 见过个跌倒了，送脚头都不。下面金边冷空地不灭不烫，过哪过雨块儿，所以下面你穿短袖，脚部青皮糖都撇不烫。青皮糖给短袖青皮路呢，结合起青蛙拉给右边，最新给凝聚力这边，明确的温度给冷脚头冷给过呢，明确冷空给稍微给多不啦，明确给巨人冷，可别没过不烫，那我拉下去就没过别烫呢，也难上头。
2: 三年，他是两千两富康面康去年底部三百卡纸，青皮糖，那年底糖底呢？邻国当建个韩国的关节，吃了七八年呢，点不接，农民来生产借钱过敏多，人接，但年刚不得面子，几安人都干了一个啥？他的人呢？邻国当建个韩国的关节，全部也好几个人的，邻国当建个韩国的。 巴拉达阿姆拉的皮肤炎呢？困难你生不干不用不嘛子，不过年关又不能行，生不用不得哇、啊。

0: Bala, kira nying khan, shela kake shwe ma song, shidu shwe da.
1: Rizhong chongxie di, rigo tiwi ge se cipri. Yinchong zeba shira hadu. Yine, rizhong gu zinchong di, kacui datu zho yi na.
2: Bai chongxie da, lunu gi zhama tam jie la, da guo tep zhe xie di, zha wei gyab cho la gyo ne. Nyela thakwa wata, tene daklo gyabdi gui gyu, che cho la da chi gui.
3: Jebzo winga, tinga zu makchung chidu, tume ne zu chokdumi. Tantolu dun kaji, rimchi gangil jabe nang zun tue yungui. Mi kaji, yungui gangil chwe san nil, lega chaka chung tue chik mindu. Tani mi kaji chwe ma che ni, muti hua tong dian tue chiki. Di na la, na xiong loma kaji du la,
4: 他那金主可宁被罗局来接别读。刚来了，马西被没有嘛的。刚来这句，他局马西被呢。俺的刚来个，俺出他局去的。徐总，兄弟，孙叔有事，一年前不急，三不落来更多做点不动。听过了么？弟弟给三不落给我做点不要的。路弄亏了，都通点不是。张不行那些不归了，俺弟贴了，心不着度。
5: Lu dhiyo rechong, shunu ni ngan zui ma hongpa rei.